0: và con trông đỏ áo xoay.
1: Trông đỏ áo xoay.
0: Sorry, for come to the turn out to the wash away at Ryan's Lane.
1: That's a bit of a miss.
0: Yeah.